Oh yeah, ne žemila istepiti boju žne možu robiti, ne žemila istepiti boju žne možu robiti. Za tih viter za horami, sonce švíti nad polami, dívča spíše s težečkami, nese borsek s komperjami, dívča spíše